0: សូមគោរពប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់កំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកន្ធើ
1: ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ11កើតខែបឋមសាទឆ្នាំមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមបូកសរុបការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋស្ដីពីជនជាតិជំនឿនិងសាសនាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំនិងទិសដៅភារកិច្ចសម្រាប់6ខែចុងឆ្នាំជំរុញខ្លាំងការប្រឹក្សានិងណែនាំការងារធ្វើជូនពលករនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចទីលានកំសាន្តរដូវវិស្មកាលសម្រាប់កុមារាកុមារីតំបន់ជនជាតិភាគតិច
2: មន្ត្រីជនជាតិនិងសាសនាទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងសនិបាតសរុបការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋពីជនជាតិជំនឿសាសនា6ខែដើមឆ្នាំ2026និងទិសដៅភារកិច្ច6ខែចុងឆ្នាំលោកគ្វីនវ៉ាងខើយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបានអញ្ជើញចូលរួមនិងបង្កប់ការសនិបាតក្នុង6ខែដើមឆ្នាំការងារជនជាតិជំនឿនិងសាសនាលើភូមិឋានទីក្រុងបន្តបានប្រសពផ្សាយព្រមព្រំគ្នាប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយចំពោះជនជាតិភាគតិចអ្នកមានប្រិយភាពគោលនយោបាយសុខុមាលភាពសង្គមបានប្រសពផ្សាយសពគ្រប់និងតនពេលទូនីតិរបស់អ្នកមានប្រិយភាពអភិជនសាសនាបន្តពង្រីកក្នុងការងារខុសណាចលនាប្រជាជនរួមចំណែករក្សាកិច្ចប់ស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិភាពសុវត្ថិភាពសង្គមនិងពង្រឹងមហាសាមគ្គីទូទាំងជនជាតិអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងលោកវៀនវ៉ាងខើយស្នើមន្ត្រីជនជាតិនិងសាសនាបន្តសហការពង្រីកទម្រង់ល្អល្អប្រសិទ្ធភាពក្នុងជនជាតិភាគតិចពង្រីកតម្លៃបុព្វធម៌ប្រវិនេះភាសាបញ្ចប់ជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍទេសចរបន្តពង្រីកទូនីតិរបស់អ្នកមានប្រិយភាពក្នុងជនជាតិសាសនាដើម្បីសហការខុសស្នាចលនាអនុវត្តល្អគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយក្រឹតច្បាប់របស់រដ្ឋបង្កើនពុខាត់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់កងជួរកម្មាភិបាលបំពេញការងារជនជាតិនិងសាសនាពិសេសគឺក្នុងការងារផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថល
0: អ្នកស្រីលេធីថេងឡាំសមាជិកាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងអនុប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកទីក្រុងកង្ធើរួមជាមួយគណៈប្រតិភូកាងារក៏បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ចាក់សំរាមទីរួមស្រុកកេសិតចាស់ពេលនេះចំណោះឃុំញឹងមីដើម្បីក្តាប់ស្ថានភាពដំណើរការនិងបញ្ហាបរិស្ថានកើតឡើងតំបន់ចាក់សំរាមនេះបានសាងសង់មុនឆ្នាំ2000និងបានជួសជុលឡើងវិញនៅឆ្នាំ2012ដោយមានផ្ទៃដីប្រមាណ1ហិកតាបន្ទាប់ពីដំណើរការអរិយ្យពេលជាង25ឆ្នាំតំបន់ចាក់សំរាមបានផ្ទុកលើសមត្ថភាពនិងមិនអាចទទួលយកសំរាមថ្មីបន្ថែមទៀតបានឡើយបរិមាណសំរាមនៅសល់ក្នុងតំបន់បានប៉ាន់ស្មានមានប្រហែល 20,000 តោនក្រៅពីបរិវេណនៅមានសំរាមប្រហែល 1,380 តោនបានប្រមូលផ្ដុំទុកមិនទាន់បានវិនិច្ឆ័យបច្ចុប្បន្នការវិនិច្ឆ័យសំរាមភាគច្រើននៅតែប្រើវិធីកប់ចំហក៏ជាកំណត់រួមជាមួយបាញ់សារធាតុគីមីដើម្បីកាត់បន្ថយក្លិនស្អុយនិងសត្វល្អិតថ្មីត្បិតដូច្នេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃតំបន់ចាក់សំរាមជាពិសេសប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកបានចាស់ទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរដូវវស្សាមានហានិភ័យខ្ពស់ទឹកសំណល់ពីសំរាមអាចហូរជិញប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជុំវិញនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអ្នកស្រីលេធីថាញ់ឡាំក៏សម្គាល់នៅការខិតខំរបស់ភូមិភាគក្នុងការងារការពារបរិស្ថាននេះពេលកន្លងព្រមជាមួយនោះអ្នកស្រីក៏ស្នើផ្នែកសមត្ថកិច្ចបន្តវិដំឡៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកសាងផែនការដោះស្រាយរយៈពេលវែងធានាអនាម័យបរិស្ថានសុខភាពប្រជាជននិងសោភ័ណភាពតំបន់គណៈប្រតិភូបន្តប្រមូលផ្ដុំសំណើពីជាក់ស្ដែងដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងសំណើ

0: បំពេញបន្ថែមគោលនយោបាយក្រិតច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារបរិស្ថានរួមចំណែកលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងសំណល់នាពេលខាងមុខអ្នកស្រីលេធីថាញ់ឡាំសមាជិកាគណៈកម្មាធិការបតីក្រមអនុប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកទីក្រុងកង្ធើរួមជាមួយគណៈប្រតិភូកាងារក៏បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅទីលានប្រមូលនិងវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ក្នុងឃុំដៃងាយពីតម្លៃការងារប្រមូលនិងវិនិច្ឆ័យសំណល់ព្រមទាំងបញ្ហាបរិស្ថាននៅមូលដ្ឋានយោងតាមរបាយការណ៍ឃុំដៃងាយបច្ចុប្បន្នមានសំណល់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប្រហែល15តោនក្នុងមួយថ្ងៃដោយអត្រាប្រមូលនិងវិនិច្ឆ័យសម្រេចបានជិត 90% ធ្វើត្បិតដូច្នេះនៅតំបន់ជនបទនិងតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលមួយចំនួនការប្រមូលសំរាមនៅតែជួបការលំបាកដោយសារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍និងគ្រឿងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនមិនទាន់ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការតាមការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីលេធីថាញ់ឡាំរួមនឹងគណៈប្រតិភូក៏សម្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ភូមិភាគក្នុងការងារការពារបរិស្ថានព្រមទាំងស្នើបន្តពិនិត្យនិងពង្រីកបណ្ដាញប្រមូលសំរាមកសាងផែនការវិនិច្ឆ័យឲ្យសមស្របនៅតំបន់លំបាកចិត្តដិតព្រមទាំងជំរុញការបែងប្រភេទសំរាមនៅប្រភពនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនគណៈប្រតិភូត្រួតពិនិត្យនិងបន្តសរុបការលំបាកសំណើពីមូលដ្ឋានដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងស្នើបំពេញបន្ថែមគោលនយោបាយស្ដីពីការពារបរិស្ថានលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងសំណល់និងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការអភិវឌ្ឍរបស់ភូមិភាគមជ្ឈមណ្ឌលសេវាការធ្វើទីក្រុងកង្ធើសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំលាវទូទើបចាត់តាំងសម័យទំនាក់ទំនងការធ្វើសម្រាប់អ្នកពលកម្មនិងជនជាតិភាគតិចតាក់ទាញអ្នកពលកម្មយ៉ាងកកលើភូមិឋានចូលរួមនៅសម័យទំនាក់ទំនងតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាការងារទីក្រុងកង្ធើឧទស្សនាមពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃទីផ្សារពលកម្មតម្រូវការជំរើសបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងផ្ដល់យោបល់ពីការរៀនវិជ្ជាជីវៈតម្រង់ទិសដៅអាជីពផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគាំទ្រការធ្វើនិងបកស្រាយរាល់ចម្ងល់តាក់ទិនដល់វិស័យពលកម្មការធ្វើជូនប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះក្រុមហ៊ុនចូលរួមកម្មវិធីបានផ្ដល់ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីតម្រូវការជំរើសលក្ខណៈនិងស្តង់ដារជំរើសអ្នកពលកម្មឆ្លងតាមសកម្មភាពផ្ដល់យោបល់ឧទស្សនាមការធ្វើនិងតភ្ជាប់ការជំរើសបុគ្គលិកអ្នកពលកម្មពិសេសគឺយុវជនជនជាតិភាគតិចមានឱកាសបន្ថែមចិត្តដិតការងារធ្វើលំនឹងជាបណ្ដាបណ្ដាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងភូមិភាគ
1: ឆ្លងតាមការងារក្តាប់សភាពការនិងការអនុវត្តវិធានការជំនាញនគរបាលឃុំផាទូងបានរកឃើញរថយន្តមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខ 65A201-07 មានសញ្ញាសង្ស័យកំពុងដឹកជញ្ជូនបារីរថកុញនាំចូលពីកន្លែងផ្សេងចូលមកភូមិឋានឃុំរហូតដល់ម៉ោងប្រហែល7ព្រឹកកងកម្លាំងនគរបាលឃុំដំណើរការត្រួតពិនិត្យរថយន្តកំពុងចតនៅចិញ្ចើមផ្លូវខេត្តលេខ940ស្ថិតនៅក្នុងភូមិយើងគៀងកំណត់អ្នកបើកបរគ្រឿងមធ្យោបាយគឺលោកវៀនវ៉ាងយើងកើតថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ1991មានទីស្នាក់នៅភូមិឡុងអាងបេឃុំដងភឿកទីក្រុងកង្ធើលើរថយន្តកំពុងដឹកជញ្ជូនបារីរថកុយនាំចូល2850កញ្ចប់រួមមានប្រភេទ Hero Chat Scott នគរបាលឃុំផាទូនដំណើរការធ្វើកំណត់ហេតុព្រមទាំងបន្តសិបអង្កេតបញ្ជាក់និងដោះស្រាយតាមសេចក្តីកំណត់របស់ច្បាប់

0: ៀបជាក់ស្ដែងអធិន័យនិងតេទៀងសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជននិងយុវជនចូលរួមកកក្នុងនោះអង្គការសម្ព័ន្ធយុវជនជាច្រើនបានឈ្មោះទៅកាន់តំបន់លំបាកជាច្រើនតំបន់មានជនរួមជាតិខ្មែរច្រើនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពវិស្មកាលសម្រាប់កុមារលើតំបន់អាស័យជនរួមចំណែកនាំមកជូនប្អូនៗនៅរដូវវិស្មកាលមួយសប្បាយរីករាយមានប្រយោជន៍និងពោពេញដោយអត្ថន័យខុសប្លែកពីថ្ងៃធម្មតាថ្ងៃនេះទីធ្លាសាលាបឋមសិក្សាសង្កាត់លេខ5ស្ថិតនៅតំបន់15សង្កាត់សុកត្រាំងคล้ายជាមានភាពអ៊ូអរនិងរីករាយតំបន់15ជាតំបន់មានកុមារច្រើនជាកូនក្មួយជនរួមជាតិខ្មែរលក្ខណៈប្រកបជីវភាពនិងការកំសាន្តក្នុងវិស្មកាលនៅមានលំបាកច្រើនស្ថិតក្នុងខ្សែសង្វាក់សកម្មភាពយុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលសម្ព័ន្ធយុវជនសង្កាត់សុកត្រាំងចាត់តាំងកម្មវិធីរួមជាមួយបងប្អូនកំសាន្តវិស្មកាលដោយមានសកម្មភាពមានអត្ថន័យជាច្រើនចំណុចលេចធ្លោគឺបងប្អូនបានឃោសនាបង្ការលង់ទឹកគ្រោះថ្នាក់រងរបួសនិងលទ្ធភាពបត់ភួយមុំសុវត្ថិភាពអកិសនីនិងលបែងកំសាន្តចល័តឆ្លងតាមទម្រង់លេងផងនិងបត់ពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងផងដែលងាយយល់និងជិតស្និទ្ធបងលំថៃងឿងសិស្សសាលាបឋមសិក្សាតូងដឹកថាំងសង្កាត់សុកត្រាំងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: ថ្ងៃ
0: នេះសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបានបងបងណែនាំនៅជំនាញជាច្រើនដូចជាសុវត្ថិភាពអកិសនីនិងបានលេងកំសាន្តជាមួយមិត្តភក្តិទៀតផងនៅកម្មវិធីបានជូនអំណោយដល់កុមារម្នាក់មួយចំណែកនិងអាហារូបករណ៍10ចំណែកជូនកុមារ10នាក់ឆ្លងកាត់លំបាកនិងរៀនពូកែអំណោយនីមួយនីមួយមិនត្រឹមតែមានតម្លៃពីសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់គ្រប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកនិងបងបងសមាជិកសមាជិកាសម្ព័ន្ធយុវជនចំពោះចំណងពលករបស់ប្រទេសជាតិប្អូនស្រីហ៊ុញម៉ៃហ្វឹងសមាជិកាសម្ព័ន្ធយុវជនសង្កាត់សុកត្រាំងទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
2: យុវហេតុដំណែក៏នឹកឡើងក៏ឥតចឹ
0: កខ្សែសង្វាក់សកម្មភាពទាំងនេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសិស្សបឋមសិក្សាលើកកម្ពស់ជំនាញម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនិងសមគ្គីភាពខ្ញុំមានអារម្មណ៍សកម្មភាពនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះមានអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយបងប្អូនសិស្សអនុសិស្សនិងបងបងសមាជិកសមាជិកាសម្ព័ន្ធយុវជនមិនត្រឹមតែជាថ្ងៃបុណ្យរបស់កុមារប៉ុណ្ណោះទេកម្មវិធីរួមជាមួយបងប្អូនកំសាន្តវិស្មកាលដោយមានសកម្មភាពកំសាន្តផ្សារភ្ជាប់សហគមន៍ជាច្រើនរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយស្មារតីថែទាំការពារនិងរួមដំណើរជាមួយកុមារពិសេសគឺបងប្អូននៅតំបន់ជនរួមជាតិដើម្បីរដូវវិស្មកាលនេះមួយនេះមួយคล้ายជាការចងចាំស្រស់ស្អាតទាំងអស់ដើម្បីស្នាមញញឹមរបស់កុមារ
3: ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយ៉ាងផាក្រៅពីឃុំមានប្រពៃណីបដិវត្តនៅតែងជាភូមិភាគមានជនរួមជាតិរស់នៅកកនិងមានអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាលទៀតផងបន្តស្នងថែរក្សានិងលើកតម្កើងតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ភូមិស្រុកបានចាត់ទុកថាជាកំហិតមួយក្នុងកំហិតដ៏សំខាន់របស់ឃុំក្នុងដំណើរការរៀបចំភូមិឡើងវិញនាបច្ចុប្បន្នជាភូមិមានប្រជាជនច្រើនបំផុតក្នុងឃុំយ៉ាហ្វាដោយមានគ្រួសារចំនួន1340គ្រួភាគច្រើនជាជនរួមជាតិដូច្នេះភូមិដៃអំពូងគឺជាភូមិមួយក្នុងចំណោម4ភូមិរបស់ឃុំយ៉ាហ្វាដែលមិនស្ថិតក្នុងផែនការរៀបចំឡើងវិញលើកនេះចំពោះ15ភូមិនៅសល់ឃុំយ៉ាហ្វានឹងដំណើរការរៀបចំឲ្យនៅត្រឹមតែ6ភូមិប៉ុណ្ណោះកំហិតរៀបចំគឺផ្អែកទៅលើប្រវត្តិនៃការបង្កើតនិងការអភិវឌ្ឍរួមព្រមទាំងភាពស្រដៀងគ្នាផ្នែកបុព្វធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីលោកម៉ាថាញ់សើងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំយ៉ាហ្វាទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: តែ điều kiện về kinh tế xã hội
3: លក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិយាយរួមឃុំបានពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់ឃុំយ៉ាហ្វាមានចំនួនប្រជាជន41,000នាក់ក្នុងជនជាតិខ្មែរស្រូវប្រហែល 39% ដូច្នេះនៅពេលរៀបចំភូមិឡើងវិញគឺខិតខំរក្សាទុកភូមិណាដែលមានជនជាតិរស់នៅច្រើនដោយគិតគូរដល់បញ្ហាគោលនយោបាយជនជាតិនិងសាសនាចំពោះភូមិដែលមានជនជាតិគិនច្រើនគឺបែងបត់ខិតខំរក្សាស្ថានភាពដើមដើម្បីធានាការអនុវត្តរបបគោលនយោបាយនិងរក្សាបាននៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ជនរួមជាតិរបស់ខ្លួន បន្តពីរៀបចំឡើងវិញឃុំយ៉ាខ្វាពី19ភូមិចុះនៅត្រឹមតែ10ភូមិភូមិនីមួយៗមាន700គ្រួសារឡើងទៅគោលការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដោយមានតម្លៃបពធបានរក្សានិងឯកភាពកំពង់ក្នុងប្រជាជនថ្មីត្បិតដូច្នេះនៅមានការលំបាកដូចជាប្រជាជនយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយរៀបចំគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍តបចប់លោកវិនថេលឹងប្រធានសាខាសមាគមអតីតយុតិជនភូមិថាញ់បិញឃុំយ៉ាខ្វាទីក្រុងកាំងធើឲ្យដឹងខ្ញុំឯកភាពយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការរួមបញ្ចូលភូមិប៉ុន្តែសូមស្នើឃុំគួរមានទិដៅសាងសង់ស្ពានតបភ្ជាប់តំបន់ថាញ់ធើថាញ់បិញនិងថាញ់ហឹងដើម្បីឲ្យមានការតបភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងសម័យសន្តិបយោបល់និងបញ្ហាជាច្រើនបានលើកឡើងមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ឈ្មោះភូមិនិងទីស្នាក់ការថ្មីទាំងអស់ស្ថិតតែបានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបកនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំយ៉ាខ្វាឆ្លើយបំភ្លឺបន្តនិងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តម្រង់ទិសលំហអភិវឌ្ឍភូមិថ្មីបានថ្នាក់ដឹកនាំឃុំផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈនោះបានបង្កការយល់ស្របក្នុងទូទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងប្រជាជនគិតមកដល់ពេលនេះរៀបចំភូមិនៅក្នុងឃុំសម្រាប់តាមលម្អឿននិងធានាញ៉ាំងភូមិថ្មីបញ្ជូនចូលដំណើរការត្រូវតាមពេលកំណត់
0: ប្រយមិត្តជាទីមេត្រីសម្ដៅបង្កើតស្នាដៃសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីសហូជីមិញលើកទី13អាណត្តិ 2026-2031 និងសាទរភាពជោគជ័យមហាសន្និបាតតំណាងសមាគមសហព័ន្ធយុវជនវៀតណាមទីក្រុងកាំងធើលើកទី1អាណត្តិ 2026-2029សម្ព័ន្ធយុវជនទីក្រុងកាំងធើទៅសហការជាមួយអង្គភាពចាត់តាំងជិញតបយុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តយាត្រាបៃតងឆ្នាំ2026នៅឃុំធុងហាយុទ្ធនាការដោយមានសកម្មភាពយ៉ាងផុលផុសនិងពោពេញដោយភក្តីភាពបង្ហាញពីតួនាទីការទំនួលខុសត្រូវរបស់យុវវ័យយុទ្ធនាការយាត្រាបៃតងគឺកកការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាយុវជននិងយុវជនរាប់រយនាក់ចំណុះក្រុមប្រឡងប្រណាំងលេខ5អាស្រ័យគណៈយុវជននគរបាលទីក្រុងកាំងធើធ្វើជាប្រធានក្រុមយុទ្ធនាការបានចាត់តាំងជាមួយសកម្មភាពជាច្រើនដោយជូនអាហារូបករណ៍30ចំណែកតម្លៃ1លានដុងក្នុងមួយចំណែកដល់សិស្សានុសិស្សចំណុះគ្រួសារក្រគ្រួសារក្បែរក្រនិងគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងឆ្លងកាត់លំបាកនិងរៀនពូកែលើភូមិឋានឃុំធុងហាបងងឿងត្រឹងអញ្ញីអនុលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនទីក្រុងកាំងធើឲ្យដឹង
5: យើងយត្តិនវិញហានវិញសិនឡាមកចុង
0: យុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តសេនាយាត្រាបៃតងជាយុទ្ធនាការមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធនាការស្ថិតក្នុងយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តវិស្មកាលឆ្នាំ2026អាស្រ័យមិច្ឆុំសម្ព័ន្ធយុវជនបំផុសគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្ព័ន្ធយុវជនទីក្រុងសហការជាមួយនគរបាលទីក្រុងចាត់តាំងពិធីជញ្ជប់ដោយមានសំណងកិច្ចការនិងការធ្វើជាក់ស្ដែងជាច្រើនឆ្ពោះទៅកាន់មូលដ្ឋានពិសេសគឺតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរច្រើនកកតំបន់លំបាកខ្លាំង
6: ឃ
0: ុំធុងហ្វាជាឃុំមានជនរួមជាតិខ្មែរច្រើនដោយមានប្រជាជនជាង 75% ជីវភាពរបស់មាមីងនៅមានការលំបាកច្រើនក្នុងយុទ្ធនាការលើកនេះយុវជនទីក្រុងក៏បានគៀកអង្គភាពចាត់តាំងពិនិត្យជំងឺនិងផ្ដល់ថ្នាំពេទ្យដោយឥតគិតថ្លៃជូនប្រជាជនរាប់រយនាក់ព្រមទាំងជូនអំណោយជាសម្ភារៈចាំបាច់200ចំណែកបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារកូននយោបាយគ្រួសារមានស្ថានភាពលំបាកលើភូមិឋានជាគ្រួសារក្ររបស់ឃុំមីងលឹមធីយ៉ានភូមិភឹកធ្វឹងមិនអាចលាក់នៅក្តីរីករាយពេលក្នុងយុទ្ធនាការយាត្រាបៃតងលើកនេះយុវជនទីក្រុងគេក៏ថវិកាផ្ដើមសាងសង់ផ្ទះថ្មីជូនគ្រួសារមីងផ្ទះមានតម្លៃ60លានដុងនិងជំនួសឲ្យផ្ទះចាស់កំពុងទ្រទ្រង់ជួយឲ្យគ្រួសារមីងមានលំនៅស្ថិរភាពនិងលំនឹងជីវភាពមីងលឹមធីយ៉ានភូមិភឹកធ្វឹងឃុំធ្វឹងហាទីក្រុងកាំងធើនិយាយ
7: ត
0: ាំងពីមុនចាស់នឹងចោះត្រត្រងពេលភ្លៀងមកលិចទាំងអស់បានជំនួយផ្ទះថ្មីគឺសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំង tăng pi ca chun a ha rupa ko pinit chum ngư padal om noy rahot dol ka nai nom prachi chun dam lang kam vithi VNEID yutthania ka sena yatra bai tong leuk ni ban bong hai smaradei chien mok ning smak chat robos yuvachon khnom thae tom sukhomalapheap sangkum chpuoh tae kan sahakum ruom chamnaik phsop phsai rupheap srosat robos yuvachon ti krong nijey ruom ning yuvachon nei kong kamlang prodap avot nijey doy laik còn lòng bình nước, rùm châm này chìm mùi phù mì phía ăn được vọt bà sư thập hiếp nơi cô đào phạp đồ đi dì thốn, thay tòm chì bập hiếp xong phía rác nâng xe mà rạch đấy, bong co mù lật thàn cứ châm rùi ạp hi vọt xe thật cây xong cùng nị dễ rùm, nông bếp khẳng mục.
6: Chân đồng chết nâng mất nè sạp tăng lái tờ bàn tam đán, cầm mạng vụ thi bọt đồ miến phù mì phía.

្ញុំក៏សង្ឃឹមថាគ្រួសារនានានឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសហគមន៍ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវនីតិវិធីរួមនិងម្ចាស់ការតបជាប់ដើម្បីសហគមន៍សកម្មភាពមានប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពពីចំការផ្លែឈើនីមួយនីមួយគណៈពេលរួមគ្នាតបជាប់ក្នុងអង្គការរួមមួយកសិករកំពុងបង្កើតតម្លៃថ្មីសម្រាប់វិស័យផ្លែឈើរបស់ទីក្រុងកន្ធើពីព្រោះនៅក្នុងដំណើរលើកកំពស់កសិផលតម្លៃមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងផ្លែឈើនីមួយនីមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងស្ថិតនៅក្នុងរបៀបដែលមនុស្សធ្វើការជាមួយគ្នាបង្កើនម៉ាគីហោនិងដណ្ដើមយកទីផ្សារផងដែរសូមគោរពមនស្សដាប់និងមេមីងកសិករជាទីមេត្រីផ្លាស់ប្ដូរគំនិតច្នៃប្រឌិតក្លាហានផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ផលិតអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺជាលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់រួមចំណែកដល់ការជំរុញចលនាអតីតយុទ្ធជនជួយគ្នាបន្ថយភាពក្រីក្រធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពូកែបន្តរីករាលដាលនៅទីក្រុងកន្ធើតាមរយៈនោះរួមចំណែកដល់ការកសាងជីវិតដ៏រុងរឿងមាតុភូមិយើងកាន់តែរីកចម្រើននិងស្រស់ស្អាតពីមុនជីវភាពរស់នៅនៃគ្រួសារទាំង5នាក់របស់អតីតយុទ្ធជនពីការថិចមុខុំពឹងផ្អែកតែលើដីស្រែចំនួន10ហិកតាប៉ុណ្ណោះដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ក្នុងផលិតលោកខុំបានបង្កើតគំរូកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វរង្វង់ដំស្រូវដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងប្រើប្រាស់ចំណីចិញ្ចឹមគោបន្ទាប់មកគាត់បានយកជីកំបោះលាបគោផ្អាប់ទៅជាជីសរីរាង្គដើម្បីដាំស្មៅបង្កើតជាប្រភពចំណីមួយទៀតសម្រាប់គោជារៀងរាល់ឆ្នាំតម្រងនេះផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលក្រមលើ500លីដុំអតីតយុទ្ធជនថេកងុកឃុំឃុំថន្ធៃអាំងទីក្រុងកន្ធើនិយាយធ្វើតម្រងនេះយើងខ្ញុំទៅរកស៊ីឆ្ងាយទៅចលស្រុកប៉ុន្តែពេលទៅរកស៊ីឆ្ងាយមិនជោគជ័យប៉ុន្មានទៅមកវិញនិយាយជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំបង្កើតវាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទុនដំបូងក៏បានរត់ជំនួយអយហើយពីនោះយើងពង្រីកភាពក្លាហានខ្លួនទីពឹងខ្លួនយើងអភិវឌ្ឍហើយមានមីងសហគមន៍អតីតយុតិជនគេក៏មករៀនសូត្រគេចែកគុណទៅគេធ្វើតាមដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់គាត់អតីតយុទ្ធជនវិញហូកុងបានបង្កើតឡើងវិញនៅពួចក្រូចវ៉ផ្អែមដ៏ពិសេសផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់លោកកុងក៏មិនបង្អង់ពីសោតបង្កើតពួចរុក្ខជាតិថ្មីៗជាច្រើនប្រភេទដើម្បីធ្វើពីពិធកម្មផលិតផលជួយមានចិត្តខាងអភិវឌ្ឍផលិតអតីតយុទ្ធជនវិញហូកុងឃុំញឹងមីទីក្រុងកន្ធើបានមានប្រសាសន៍ថានិយាយរួមដោយពូអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើគឺគប់សំរវាងស្រែស្រូវហើយចំការដូងបន្លែបង្ការនិយាយរួម3ប្រភេទនេះវាផ្សំជាមួយគ្នាវានឹងជំនួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងត្រូវស្រាវជ្រាវហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ពីដំណាំអាកាសធាតុនិយាយរួមពីអាសន្នជំងឺយើងត្រូវធ្វើការបំរុងពេញមួយឆ្នាំដើម្បីយើងគិតស្វែងរកយើងស្រាវជ្រាវដើម្បីយើងធ្វើទីដំឆ្នាំមកដល់ពេលនេះបណ្ដាថ្នាក់សមាគមអតីតយុទ្ធជនទីក្រុងកន្ធើបានពង្រីកតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន34និងសហករចំនួន12បង្កើតការងារសម្រាប់កម្មករជិត650នាក់សហគមន៍ទាំងមូលបានរួមចំណែកដើមទុនផ្ទៃក្នុងនិងបង្កើតមូលនិធិដោយទឹកប្រាក់ជិត10,000លានដុំជំនួយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នានោះរសាបណ្ដាសកម្មភាពវឹកខាត់ផ្ទេរបង្វែរចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសពីការចិញ្ចឹមសត្វនិងការដាំដំណាំចាត់តាំងបណ្ដាសិក្ខាសាលានៅទីវាលទស្សនកិច្ចតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនានាប្រសិទ្ធភាពដោយសារអតីតយុទ្ធជនធ្វើជាអធិបតីលោកហ្វាំវង្ឌូប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនទីក្រុងកន្ធើបានមានប្រសាសន៍ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈកម្មវិធីសន្និសីទណាត្រីការតែងលើកឡើងបណ្ដាចំណុចសំខាន់ដែលសកម្មភាពល្អសម្រាប់បងប្អូននៃសង្កាត់ឃុំដតីទៀតដើម្បីរួមគ្នាដកបတ်ពិសោធន៍ដើម្បីបង្កើនចេញថែមទៀតពីបណ្ដាតម្រងរស់ស៊ីមានប្រសិទ្ធភាព
បណ្ដាកងទ័ពអំហោបន្តអះអាងពីទួលនីតិជាឈានមុខលើរណសិរ្សសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសម័យសន្តិភាពរួមចំណែកសកម្មក្នុងការកសាងមាតុភូមិយើងកាន់តែរីកចម្រើននិងស្រស់ស្អាត។

ត្រីចម្រិតនិងមានមីងកសិករទៅតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេតិសបតចម្រាញ់កសិកម្មនៃវិទ្យុទីក្រុងកញ្ធើមកដល់ពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសួស្ដី